0: Tí, Elgin là ba là ba. Mày là em gặp ba kít nga. Đâm gỗ.
1: Hồ á. Em định mà coi em không bị sẵn sàng đâm gỗ.
0: Ano ba kít đang đâm gỗ mô ca gặp yếu.
1: Bao gà bị ba kít. Là đâm gỗ hàn cô cô nó. Ngày xa hoa bị lộ tỏ sang aeroplano.
0: Tí, ano tiyan na tabo.
1: Pagpaibabaw ko pa lang, nagmata ko dayon.